кешене кеше итуше, аны Аллахка якын итуше ва ахиретте күтәрүче бердән бер фазилет канагатьлектер.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә ЭЛ номер ФС 77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

кеше китә, онытылыр дисәләр дә, кеше китә, хәтер кала исәннәрдә. Бу тормышка ярашканнар, ярышканнар җирдә күпме? Язмыштанмы, ялгыштанмы китә кеше? Кеше китә, хушлашмыйча хәтта кайчак. Яшәү белән мәңгелектә сүнмәс учак.

0: Милләтемнең гасырлар һәм чырлар аша узган юлы бүгенгене үтеп, киләчәккә ныклы күпер сала. Сөембикәсе, Кол Шәрифе, Тукайы, Сәйдәше, Җәлиле, Газинуры булган халык, бәхетле халык. Безнең тарих битләрендә үз сүзебез, үз йөзебез бар.
1: Тәртип үткәннәр сагында.

тел ул бөтен халық қазанышы. Мәңнәрсә, миллионнарсә кешеләрнең күп ғасырлық ижат зимыши. Шуңа күрә дә телгә қарата баш-баштаклық кылырга, аның белән сақсыз эш итәргә, аны үзенә ошаганча бузарга беркемнең дә хакы юк. Тел халыкның, милләтнең иң беренче, иң әһәмиятле билгесе. Тел бетсә, ул телнең иясе булган халык та, милләт тә югала. Шуның өчен дә туган телен кадерләп саклау, үстерү, аның сафлыгы, матурлыгы өчен көрәшү мәдәниятле, зыялы һәр кешенең изге бурычы. Рузәл Юсупов.

Эфирда Роскомнадзорның федераль идарәсе тарафыннан 2022 елның 26 июлендә EL номер FS77-836-06 номер астында теркәлгән Искатель Казань радиоканалы. Тапшырулар 12 яше тулган тыңлаучылар өчен каралган.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда төнге 2.
1: Вафира Гизатуллина, «Күңілді ике яз». Радиф Хатауллин сүзләре, Фасил Әхмәтов күйі.

Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш каласы Казанда төнге 3.
1: Зиннур Нурмөхәммәтов, Туй. Рафик Юнус сүзләре, Сара Садыйкова көе.